0: למה לקוף בהון?
1: למה?
2: דיווהי FM, נועדי היקם מגהרץ. דיווהינג מוניפוי פילווה דינומוגה, אבדווס. דיווהינג מוניפוי פילווה דינומוגה, אבדווס.